0: 将大豆打碎去皮，为根霉菌扫清了障碍，使其能高效工作，也让天贝的口感更纯粹。
1: Pentingnya kita kasih ragi tempe biar langsung jadi keluar jamur. Jadi prosesnya harus kita kasih ragi dulu.
0: 拍打的动作看似随意，实则至关重要。